Hasha etei sahaj. Ech piahentan shmayan sahaj spots. Ech akahmut. Ech makshmaybil. Ech spots. Ech ninkmeishte sahaj. Na ile cooperativa La Inmaculada Concepción ng astin konto poko na choy. Kul peno le tsatsen te sahaj. Kolo o sien poko le toho kolo tespok yinabia ahorro mayor un comisionario. Nchats kul kolo o mil poko un comas de toho kolo tespoko yinashak taal yinabia inversión segura. Chasut o kole ahal ehnich akono. Nachin silani sahaj na pahe le sik RL.